0: Anange vinyuma vinyuma muri babiri mukabitandika babiri mwina kubimalira babiri
1: Obundo imwongera mu bakasatu wayi
0: No bakasatu obundo ine
1: Obirema mwongera mu bakasatu nti wewe ijo tuyambe turenko ku bintu biri baito bwire bukusinga mu bimalege babiri
0: Babiri bata
1: nkuku mu bitandiki
0: Welcome to the morning delight. Ebiro byokwezi makumi asatu okwezi kwa mkaga ekiro ekikusemba yo tuli mu countdown.
1: Bulito akamba kaguweddeko guweddeko mwaka. Mm-hmm. Kato mwezi guweddeko.
0: Naguno nago kugenzeri.
2: Olinka tukutangira bali kuba radio bali kutandika naitwe kiro kya kabiri kandi ntumaliro mwezi. Biki ebiri basire biki byangire tera mutocho itegereze biki ebya kwenda kupanga rundi kugaruka katera mtochi okalibasa kirikire kya kabiri ebiro byokweza makumi asatu kandi kwezi kuno tukuli kwa makumi asatu na kimu no viro makumi asatu kuno mm-hmm. bintu binge bigenda kuba kiro kya lero kino tujja kuba tukurabiramu mukibuge kya Kampala kote garuzamo kulizo msango gwa daktari Kiza Besije wakuwa mbaguliriza wapulinda baye babiri omba kamahakana kwijo muihangale Uganda omwa kwasiru so bintu binge bijja kuba mbiri bata kiro kya lero tujja kuba tukutera mtochi tukumanyisa kuli muihangale ya America na ihanga area Iran tukagambe mbazo

0: charge ne Stanbic Bank. Wewe lezi wakutukila dea kubukande bisatu muatano, muda chika bilizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubulichikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano. Eraloni eno, osobolo jifri ya kutabi ya fe, musawa mnana zoka, onyure banga liwa kuokusa sula, ya miezi chikumi ya abidi mira ambirira. Kubakunambi tali ya kusasulira, noti mnana noti noti, bibili ya atano, bibili ya atano, okumanye visi. Omugano guno, mukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank inungamizu wake kuru ya Uganda, sente za wakastoma, ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda, umutu kilada kubukade kumi, amateka nubu kwa kulizo, bigo bedilwa.
1: Kanyano Richard.
2: Hey.
1: Ha, yebara gwecho kuriye turunjex.
2: Mm-hmm.
1: No basa kumpo chapo tenazon tuare omu kana ovarje ho.
2: Ha, chari onganyire muno kiho ile ho. No manya kilo kenu buliomu wena alive chapati na posho vionka.
1: Kweri, naka hunga na koni kanura kurunji. Manya no kaguranka hii.
2: Peke tegerize ngo haro engano hamu naka hunga ka posho ebishaka. Supreme fla na izira mobika bibiri. Engano hamu naka hunga ka posho. Nibinura, birunge muno habu wamezi wawe. Birumwe birungwa nebirisa muenda. Supreme fla, hariwa kukanda chapati. Pati ne yoroba tichiru kweta gisa kwa sauto nyingi engano na kahunga kaposho supreme fla bisange omu supermarketi hamuna maduka gona kweto lora ihanga liona engano na kahunga supreme fla nivikorwa aba Mandela Milazi mkichweka chabu sega haihina roundabout ya maska.
3: Imukira mwone zila ikana Spice FM
4: kuruga sayi kumune ili paka saa haina ni nyuma mali
5: tu kwa huza kwa kia basaija bado jokijuna nizi wabunu hobo kusendekeza wa kia wabu kwa nivagenda antinani
6: kwe kyo kia wafunga wa kia basaija wa kia basaija wa wakati wa mawataa vina habukuwa no mkuma bivazi wa songa alimu msaija kuwa hali bize aina kora sustaini nga maka alimu msaija kuwa hata kuenda mkazo fight kwaandi
5: matandora no na wasa
6: uwe kuwa aloga ambile zambari mkai baka wali wali awatio kuwa no doja.

Mbiru mzalu kuletira kimu wa mosemererua. Wehandikisi na 22 bet. Otunga kisembo cha mchaka chikume halichokobe. Echa sentura mosemere. Orole okuikira kimu wa milioni ya mnimetuwa na tato. Ubrusi mpira yao yuko gonzo. Hatu mungiri kibanja. Echa 22

0: we hangaine ya Germany ya tape tuwasigaza msigaza wakweta Fabian Balbuena akutere mkatimba gunywe turugeo bamo kuwata tuwagatu kuyongira iyo zaita Jonathan Ita wa Bayern defender ate ilego mpira numu ya ragi beti guku nyuwayo
1: chagubwa mga harezi
0: ee kuri haiguru muibanga then jomo jama njene nkaka kanari ya wakanura bukanura egole semele yoga kiaba nikimanyisa Germany wagite ilege ina hali isatu penalties Germany etahiri hati Germany atahiri Paraguay ya kulinda akuraba hali Sweden na Spain Canada egenda kuwa nesamba Morocco awo babamikia ukihoiri akuraba hagati ya Portugal na Croatia alinzila akuraba hagati ya Spain na Austria USA also, na Bosnia Herzegovina balinzila akuraba hali Belgium na Senegal Brazil arabirohoga alinzile araba hagati ya basajja ba Ivory Coast na Norway Mexico na Ecuador baija kusamba akuraba hagati ya England na DR Congo then Argentina na Cape Verde balinzile akuraba ali Australia na Egypt Cape Verde gambiri Argentina ne bamuhana Cape Verde teka singire mpira guona teka yo mpira guona
1: bagamira ne ba defending championi
0: Babi manya. Baba habuze kitu wakusele Spain. Cape Verde teka singile mpira. Teka tiru. Eri hagatao. Minde kuwata ya mbiha duro wa duro wa duro.
1: Let us take the commercials to kukota kuwata radio yao.
2: Imukina mwone zile wana Spice FM. Kuruga sayi kumune ili paka saa haina. Ni nyuma mbi.
3: Tu kwa huza kwa kia basa ija. Bado jo juna nizi wa gunu mpo kushende kereza wa kiara babo. Bakuwa ni bagenda antinani.
4: Ekintu ekio. Kwa kia wafunga wa kia wana basa ija wa kia wakia wakia wakia wakia wakia Mababataa vienda Amukuwa no mkuma Bivazwa nsonga hivili Alimu msaidia kuwa hali business Ya inakora sustaini nga maka Alimu no msaidia kuwa hata kuenda mkazo Baitu kandi
3: Batandora na u Na wasame
4: Uwe kuwa ngeo gambileza ambadi Mkutai baka wali wali Awatio kuwa no ya
3: No doja
5: Abalimi, mukutoze kikachi ya nyanya, eki kukura wangu, nikizara munu, kari nikikura kurungye momosi, hati biara, eki kachi ya nyanya kia padima, kuruga, omu East West Seed.
6: Amazi matodu upire, kuruga nyatandikire kubiare kikachi ya padima, ama gesa gangi, gaija wangu munu, omu siri gwangi, guna guikaraguli guyonjo, ya nyanya zona, mizoka kurungi, ya kikachi ya padima, kiturukie kijumae kirungi, oru nyanya runa rutukulire, nirugwa mama gesa agarungi, na abaguzi, bazigonza munu, habu kubaru wanyiruzoka kurungi. Mukatari, ninyo wabanza kumaza.
5: Ego, ekikachi ya nyanya kia padima, kigumi sirizoburuwayo, kani kikurabu wangu, nikiereza na magoba maingi, hamagesa, sizoni, hasizoni. Kando tewa, East West Seed, ekuletelika kiomuonge kia juna, orange flesh, niguturuka guli gurungi, kandi guli gukotu. Hamuno utunguro wekika, super yari, kandi bunu nibutukura kurungi, otero na ukuru guwa mama gesa marungi. Dinu yona, nosovuroko bitunga, omaduka gebiri musanji. Abili na itani. Better seeds for better youths.

0: abaitu mani yu egarukiemu ya gamba omusajja tena mbira kugenda abasajja ba Everton bagenda kuwane basaini ingo msigazo na manjine kai Tyrick George kumuya mklabi ya Chelsea officially miaka makumi ya bila kabajoini inga kitu kweta sizone ya hoi baita baile yo kitu kweta you know ali haloni mpora mpora abaitu bakuwa kuwana msaini ingila kimo Rashford ya kyo ilemu ya sawakwana manjisaba sajja ba klabi ya Spurs mba mahure nti talidwe de talinteresed kuwana ajeringa klabi ya Spurs teli klabu umbi klabu nongimno ye via five baita gambire interest yange teriyo kusigaro kuo msigaza manjine nkaluka Vuskovic wa klabu ya basajja ba Spurs na waka handika kitu kweta transfer request naenda kuwana rugam klabu egi ya basajja ba Spurs Britain ekumwetaga miaka 19 baita gambire wala karugam World Cup nivo aragenda maiso kuwana afuneki okubazaho ansonga eza future yaye bagenda kuwani basamba Portugal round of 32 kija kuwa kiakana lekatu linde trole wala arugamu wata arugemu ni hao
1: Seno bakiala ho bakiageno maiso bakutago msika zogo Scott Deman batu bagamba buide wala seno kutagara eni mabruno gumarez
0: baitu boni maunzi na egi bingi
1: sende nyingi ziba kusaba
0: bintu bisisikaire ati bintu bifoge vye chikumi chikumi msaiga msaiga zono mbo inege ijo mukiro wa basaja wa Aston Villa batulu kize kitu kweta value wa release clause msaiga zogu wa manjene nka Morgan Rogers kwika minu pounds chikumi na asatu so watoko kwa nwa chikumi na asatu kabarabaramu senti ya basaija
1: wa gamba Alex wa kumbali na mke kinano Bruno Gumarezi wa kumbali na mkinano baita basaija wa Arsene bakia laho wa gamba haka wali ndia barulevi ya Manchester United Masters Fernandez Spurs na ye kia laho wada basaija na mwenda betu wa gamba antaka senti ya basaija kabaku leta basaija kusena ndi betagaka senti kaini timu zono zitabukira Fernandez wa sija wa kumbali wa milioni kinana na itano mza pound baita bandi wa gamba bagamba bakutaga mukinana na itano atoli Scott wabali bakumwenda mukinana
0: timu atenti tozikora business abasambi bali ba bay Chelsea gamire kwetaga replacement yo msigazo go Marco Correa ando msigazo wa Royal wabaini batera ihangali abasajja bana aba Netherlands bagamba Liverpool Manchester City Arsenal na timu ya basajja ba Real Madrid bakumwetagira kimu ya mteka konka mugugu nsonga za Julian Alvarez asene kabe gambire msigazo ogwo agende mklabi ya Atletico Madrid asene kiolebo ngele miuni pounds za nana ibiri

0: Sibina nebe nindaba humi ilio nabili nile mune mtuwaru makumia tanu. Bati ya makuruga kuoleki.
1: Manchester City kile keje malili izege kubane funa kuchimbu tongole. Enzo Maresca saini ingirege. And vile muna likochi wa klabu ya basaja wa Manchester City. Naruka mklabu ya Chelsea. Chelsea akawete mubu kuwakuli za kasente wa gegemi unipandu za vili neemu. Novisente wa buku guamu ya gamba mramulese la kasente hako msidi ya mutuwari. Hati agambira kuenda kumana ataandika.
0: Emelemo.
1: Hii, haba kuwa watakuweta gabo ni basikamu, theni niwona we alete, haba kuenda kuba, na hata andika na abu kari ya yaye, harule kitu ngeri kila aruvata. Liverpool wakia pushing ensonga zo msiga zogo, amanyi nika Bradley Bakora, bazirimu muno, bale meiro wa gamina baku.
0: Evi anakabi ikirenga. Ara. Diamond ni uba yule kiagane uba saku soka agura na uvi ajao.
1: Diamond, ijiwa mehura tukasomile ganu, Diamond agamita sagi na Liverpool wa agambile ya kumene PSG ya over club ya basaji ya Liverpool. PSG ya kumweta gila kimu mbilo kaki uya nikio kwa anti PSG no kuija zikawa team zibili ni zibibia Liverpool ni sindika basaji ya PSG ni basindika. So finally ya chuamua gena mklabi ya basaji ya PSG nsonga sigairi just kumaniza personal terms PSG ya meetinge kitu kweta release clause ya basaji ya Arab Leipzig zingi wa kwetaga kitu kilubati wa Liverpool agambile ya yandi ya mondebile habi yangiri agenda kubane rumba msiga zogo Bradley Bakura kola ya rulenti diri wa gina maisa kubani wa rulenti bateka hembe ila mpora mpora saidi zo kwa ni kwebi intubi kurubata club ya aseno na vomu katale bakiari mwa itu club ya aseno inakubanze taisa hava sambi ya vamo nivo ebe activate kitikika kana kuramuza Morgan Rogers kumwetagi la kimu club ya basaji ya ba aseno hini kapi ya baka musa iningi la kimu hati musambi wa aseno takiari inti
0: Alex bakumuenda
1: Alex Scott bagire bababi inga kialuki mababi ingira waga murugano waka sento muku leta essence group of dodo msinga zonu Sandro Tonali baka giasa nubaa giving aba Newcastle and bagamba sporting director wa Newcastle agambile akikaka saki gumi asenu they have money baija kuija mtawa papira
0: arekeni bagambile ja kuongeza contract mu club ya Bayern Munich wa de club ya Manchester system club ya Man United zonas ben mtizikumbaza abazao agambile Barcelona kilo kijina begene mbaza abazao tu bagambile
1: ha- mechi kilo kijaba begene you know in action abwa Germany bagihamu baitu bagamba maniyo kwetaga bagikwata kuwatiremu kati totito akasenta akubagambile pounds 800 na mukaga nyingi muno abo msigazo go Felix mechi bakwenda kubani bongera hawa mu midfield mporampora ekintu kigene maiso kubani kirubata abasaje ba Man United ila bakiali mukatale abasajja bakuetara mpora mpora baitu Marcus Rashford abasajja wainu naba inagamama iko kari kari abazemu nawe juka bakasamba obo na kiali Musa.

yowabo isi yowabo ege kumanyiwa nka Kenya so ensongezo koko ziri makuru kakulekia omukurafa ingreira petition omurundi kunaga yuke nyuma hali akawa omukura nyege mwazi kainuruka ensonga kawa ya mtura za death rates nevindi ebya balise na kambango mwazi kainuruka wa generali akaikara na timbi zangu na ichakuba na muhanika ebika mbebi mguwa vye kwenyesa mikure kwa ukana betika ni mwazi kainuruka wa generali ya rugaye tonga na ukuraba mkuru kapte na trine mo ya sayari ngira Davids na kamba ebyo mkuru kabi kwa tama nchilike